سواد یعنی مختصر زبان میں سی سے اور بھی سلی ہو جائے سی سے بمبئی کی بولی میں ہوا کاندا کاندا یعنی پیاز اور اے سے ہوا آلو یہ دونوں ترکاریاں ہر موسم میں ملتی ہیں رسوئی گھر میں اور کھانے کی ٹیبل پر ان کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان کا بھاؤ بھی کبھی 10 نئے پیسے ادھر کبھی 5 نئے پیسے ادھر سے زیادہ نہیں ہوتا ہم کیریکٹر آتے رسدار موسمی آم یا خوشبودار خرپوسے نہیں کہ 20 روپے درجن سے گر کر 1 روپے کے 20-20 بکنے لگ جائیں کہنے کا مطلب کیا ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں مگر شرط صرف اتنی ہے بھائیو

0: کیلومتر شیپ لائے نفیس زبان زندہ دل شخصیت باتیں ایسی کہ دل جیت لیں ان کے پاس تھے کبھی نہ ختم ہونے والے قصے ہمیں گرو ہے کہ اس بیش قیمتی آواز کو آج تک ہم نے سنبھال کر رکھا ہے
1: مجھے یاد ہے کالج میں چھٹیوں کے دن سے بمبئی نگری دیکھنے کا وچار ہو گیا اور سوچا اس فوٹوگرافی میں تھوڑی سی اور مہارت پا جاؤں تاکہ اگلے برس بی اے پاس کرنے کے بعد کشمیر میں فوٹو اسٹوڈیو چلانے میں ذرا اور آسانی سے جائے آیا تو تھا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو کر کام کرنے اور پہنچ گیا کیمرے کے سامنے مطلب یہ ہے کہ فوٹوگرافر تو نہ بن پایا ایکٹر ضرور بن گیا یہ کیسے ہوا میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں بمبئی میں میرے یہ بڑے بھائی مرحوم دار کشمیری صاحب رہا کرتے تھے انہوں نے اپنے ڈگری دوست اور میرے محترم بی این مدھوک صاحب سے کہہ کر مجھے ایک فلم کمپنی میں فوٹوگرافی میں اور تجربہ حاصل کرنے کی خاطر لگوا دیا نئی بھاشا نئے نئے لوگ اسٹوڈیو کی حیرت انگیز ایٹماسفیئر بھائی میں تو بخلا جیسا گیا دوسری طرف فوٹوگرافی کا تجربہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں اس اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے ڈیڑھ مہینے بعد جب میرے کالج کی چھٹیوں میں صرف 13 دن باقی رہ گئے آخر کار مجھے ایک امپورٹنٹ کام مل گیا خیال رہے اس بات کا کہ میں ابھی تک فوٹوگرافی سیکھنا تو درکنار کیمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا ہاں تو وہ امپورٹنٹ کام تھا پلائی ووڈ کے دو ریفلیکٹروں پر سلور پیپر لگا کر انہیں سائے میں سکھانا کمپنی کے کمپاؤنڈ میں ایک گھنا سا آم کا پیڑ ہوا کرتا وہاں پہلے سے ہی ایک نئی تیار کی جانے والی فلم کی ٹیم جمی ہوئی سب کے سب نئے تھے بالکل رنگ روٹ میں نے سن رکھا تھا کہ یو پی پنجاب کے لڑکے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں پہلے بھرتی ہوئے ہیں دو یا چار لڑکیاں بھی تھیں سب لڑکے پرتھوی راج یا انڈین ڈبلس ماسٹر وٹھل اور لڑکیاں بننا چاہتی تھی درگا کھوتے یا کم از کم اما ششی ہمارے زمانے میں کہانی کسی فلم کے رہسل چل رہی تھی میں بھی ٹائم پاس کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا ڈائریکٹر موہن سنہا نئے لڑکوں کو ڈائیلاگ بلوا رہے تھے باری باری تو پتا چلا کہ رمیش نام کا رول کرنے والا لڑکا آیا ہی نہیں ڈائریکٹر نے آؤ دیکھنا بتاؤ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے ابھی آپ بھی کچھ بول دیجیے برخوردار واہ کیا سمے تھا قسمت کی رائفل میرے بھوش کو بل آئی ٹارگیٹ بنا رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا ابھی مجھے ایکٹنگ سے کیا سروکار میں تو ٹیکنیکل سائڈ کا آدمی ہوں ادھر بھوش سدھارنے کے لیے ڈاکٹر موہن سنہا ضد کیے جا رہے تھے خیر میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھے ہوئے اس کے علاوہ کالج میں بہت سے فنکشنوں کے موقع پر جناب آغا اشرف اور پنڈت بیتاب کے کھیل بھی اسٹیج پر کرنے میں حصہ لے چکا تو بس صرف دل بہلانے غرض سے میں شروع ہو ہی گیا بیتاب جی کی مہابھارت میں دریودھن چوسر میں پانڈو کو جیت کر کہتا ہے نا کیا کہتا ہے بہت خوش کر لیا آرام مخمل کے دریلوں میں سناؤں گا تمہیں پتھروں میں اور کھیلوں میں سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا کسی کے ہاتھ میں پلم کوئی کرتا کمر ہوگا رنگ جمتا ہوا دیکھ کر میں نے ناٹک کو جاری رکھتے ہوئے آواز کو پردت بنا کر آغا اشرف صاحب کا نیب پروین میں

0: لشکر تھے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، اپنے زمانے کے افلاطون ماسٹر اور چندرا اور قدم کے ساتھ ولن، پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک نے جیلر، اور جے راج کے پانی میں یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس بات کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں۔ پریم ادیب بھارت بھوشن، میاں نذیر، واسطی پہاڑی کامیال، بے مثال گیتا بالی، مدھو بالا سوریا، لاجواب نرگس، میرے نارد کے بھگوان ترلوک کپور، اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتندر اور راجیش کھنا کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کاروبار کر رہا ہوں۔
1: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں وویک بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی۔
0: نئی ہیرو نے ممتاز، شرمیلا ٹیگور، ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس بو خورشی شانتا کے مقابلے میں کر چکا ہوں۔ سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے ایسی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش، کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی۔ ڈائریکٹر نے بادھا کہا، مس تنوجا گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجیے اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی دیکھو کچھ بھولو یا نہ بھولو لیکن اپنی ممی شوبھنا جی کو یاد کر لو،